Radio hitova. Radio hitova.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Tim Radio
1: 97,4.
0: Tim Radio. Tim Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Pojačaj radio.
1: Ćao, ćao, Jelena.
0: Pojačaj radio.
1: Meni, ek da mi je ona ljubav kao ranije.
0: Pojačaj radio.
2: Sve izviđenja, dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više.
0: Pojačaj radio.
3: Pored njega, koliko mu se
0: Tim Radio 97,4 MHz.

0: rezervišite termine za želje. Pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9974-974.
2: Ova kuća puna sreće, puna sreće i vesela.
0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.

Team Radio. Team Radio. Team Radio 97.4 MHz.

0: telefonu.
1: Idemo!
2: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
3: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

Tim Radio. Tim Radio. 97.4. Tim Radio. 97.4 MHz. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 997 4974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%. Pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Lačerak.
1: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Snimamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
3: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
2: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme.
5: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
4: 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.
9: Hoćemo, idemo, ajde.

prevazići ćete loš učinak prethodnih dana. Bik. Niste baš potpuno otvoreni prema voljenoj osobi. Danas je bolje da manje pričate i više radite. Manjak energije za rođene u aprilu. Blizanci. Imate dovoljno pomoći planeta za uspešne akcije. Iako ste preokupirani financijama, teško ćete uspeti danas da ostvarite planove. Rak. Malo ste raspoloženiji nego prethodnih dana, ali i dalje postoji potreba za negovanjem strpljenja. Možete se osloniti na druge, ali potrudite se i vi, jer možete biti uspešniji. Lav. Potrebno vam je vreme koje ćete odvojiti samo za sebe. Kada zanemarite važne detalje, često se dese problemi. Devica. Neraspoloženje se nastavlja, ali teško da će vam pomoći durenje. Stalo vam je do boljeg statusa, ali ne ulažete dovoljno napora, naročito znanja. Skloni ste upalama. Vaga. Ovo može biti vrlo aktivan dan za vas, osim ako neko od ukućana ne poremeti plan. Imate mnogo obaveza, a malo vremena da sve završite. Nije sjajno, ali imate dovoljno energije. Škorpija. Posvetit ćete svu pažnju partnerima, a bilo bi dobro i da sputate svoju tvrdoglavost. Jak tempo vama uglavnom ne smeta. Ugroženi disajni putevi. Strelac. Ženi ste dobrog provoda, vreme je za žurku. Usporite malo kako ne biste previdjeli prepreke. Rekreirajte se više. Jarac. Najbolje da se okrenete duhovnim sferama, jer tako možete izbjeći tenzije kod kuće. Obrazovanje igra važnu ulogu u vašem životu. Ne zapostavljajte ga. Vodolija. Za vas prepreke danas ne postoje u ljubavi. Preokupirani ste obavezama, ali ih većinu lako obavljate. Moguća glavobolja. Ribe. Pokušat ćete da se malo opustite, ali nije dovoljno društvo mlađih da biste se osjećali bolje. Nemate dobru koncentraciju, smanjite troškove.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Lađerak.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno obratite pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. Na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radiće se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovin-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje, pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije

0: Šta to radi, sinat?
1: Slušam najbolji Tim Radio.
0: Lunda, muratere, lunda.
2: Sponzor inspiracije dana. Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Mondat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi: Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni: Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanolab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanolab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Slušate Tim Radio 97,4 FM stereo.

0: Vremenska prognoza Tim Radija.
1: 8:16 na satu Mesare Milosavljević. Trenutne temperature u Loznici 6, u Šapcu 9, u Valjevu 7, u Beogradu je trenutno 12 stepeni. Ujutru hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana pretežno i sunčano i toplo. Za danas najviše dnevne temperature od 24 do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića je broj 26.
4: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
5: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
0: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
6: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 971.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Stovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974. 97,4.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnosti i tradicije.

0: Reklame. Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ima četiri blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je,
4: idemo u Ćim

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Radio Tim. Tim Radio.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača, prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno obratite pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena, zbog radova na putu, trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva ka Srpskom Miletiću. Na deonici Čoka Crna Bara, sve do kraja oktobra, u periodu od 7 do 17 časova, radit će se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti za obilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovine-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje, pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: Kompshop servis računara nudi prodaju i profesionalnu ugradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Kompshop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis enterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-58-75-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

horoskop za sredu, 7. oktobar. Ovan, osjećate povoljnije vetrove. Ukoliko budete vredni, prevazići ćete loš učinak prethodnih dana. Bik, niste baš potpuno otvoreni prema voljenoj osobi. Danas je bolje da manje pričate i više radite. Manjak energije za rođene u aprilu. Blizanci, imate dovoljno pomoći planeta za uspešne akcije. Iako ste preokupirani financijama, teško ćete uspeti danas da ostvarite planove. Rak, malo ste raspoloženiji nego prethodnih dana, ali i dalje postoji potreba za negovanjem strpljenja. Možete se osloniti na druge, ali potrudite se i vi, jer možete biti uspešniji. Lav, potrebno vam je vreme koje ćete odvojiti samo za sebe. Kada zanemarite važne detalje, često se dese problemi. Devica, neraspoloženje se nastavlja, ali teško da će vam pomoći durenje. Stalo vam je do boljeg statusa, ali ne ulažete dovoljno napora, naročito znanja. Skloni ste upalama. Vaga, ovo može biti vrlo aktivan dan za vas, osim ako neko od ukućana ne poremeti plan. Imate mnogo obaveza, a malo vremena da sve završite. Nije sjajno, ali imate dovoljno energije. Škorpija, posvetit ćete svu pažnju partnerima, a bilo bi dobro i da sputate svoju tvrdoglavost. Jak tempo vama uglavnom ne smeta. Ugroženi disajni putevi. Strelac, željni ste dobrog provoda, vreme je za žurku. Usporite malo kako ne biste previdali prepreke. Rekreirajte se više. Jarac, najbolje da se okrenete duhovnim sferama, jer tako možete izbjeći tenzije kod kuće. Obrazovanje igra važnu ulogu u vašem životu. Ne zapostavljajte ga. Vodolija, za vas prepreke danas ne postoje u ljubavi. Preokupirani ste obavezama, ali ih većinu lako obavljate. Moguća glavobolja. Ribe, pokušat ćete da se malo opustite, ali nije dovoljno društvo mlađih da biste se osjećali bolje. Nemate dobru koncentraciju, smanjite troškove.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćarak.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Na satu Mesare Milosavljević, 10 časova 22 minuta. Trenutno 16 stepenje, relativna vlažnost vazduha 48%, vazdušni pritisak 1010 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Za danas meteorolozi predviđaju najviše dnevne temperature od 24 do 28 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
3: Ženjeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Dobrodošli u objekte Ženjeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
6: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
7: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.

0: imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, Kata, znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763 Trg oslobođenja broj 5 Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
5: Jaja M klasa 30 komada, Mek Kvin ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Dragi vozači, poslušajte stanje na putevima.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. U ovom delu godine, u jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, sunčevi zraci zaslepljuju vozače jer padaju pod takvim uglom koji značajno smanjuje preglednost u vožnji. Zato u ovom delu dana koristite naočare za sunce i vozite pažljivije. Dodatni oprez aktualan je i zbog jesenjih poljoprivrednih radova, jer sada na regionalnim i lokalnim putevima češće srećemo traktore i druge poljoprivredne mašine. Ova vozila se kreću sporo, a preko točkova neretko iznose zemlju ili blato na kolovoz, što čini put klizavim, a vožnju opasnijom. Po poljoprivrednim područjima posebno obratite pažnju na stanje puta. Putevi Srbije nas obaveštavaju na aktualne radove koji se izvode u Vojvodini, na deonici Srpski Miletić Odžaci, gde je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Ova izmena zbog radova na putu trajaće do 15. oktobra. Vozila se iz Odžaka preusmeravaju preko Karavukova i Bogojeva,

ka Srpskom Miletiću. Na deonici Čoka Crna Bara sve do kraja oktobra u periodu od 7 do 17 časova radit će se na rekonstrukciji puta. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, zbog toga treba očekivati i kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Soko Banja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, pa se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Soko Banji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovina-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje, pa do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se tokom svetlog dela dana vršiti pranje tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku. U zoni tunela za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Svaki u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340. Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja 064 68 22 755.

0: Slušate Tim Radio 97,4 MHz FM stereo.
1: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
2: Tsunami, telefon 015 270 925.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Njušković. Samouslužna autoperionica Njušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanolab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanolab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi, radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064 463 8418, 064 463 8418.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta, kontakt 066 012344, 066 012344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064 3510375, 064 3510375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu, kontakt telefon 069 859 4600, 069 859 4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069 2250 992, 069 2250 992.
1: Mali oglasi.
0: Klanici i preradi mesa Petrović iz Lešnice potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 060 6896 130, 060 6896 130.
1: Mali oglasi.
0: Prodaja tronedeljnih pilića i pilića za klanje do 3 kg, Farma Mitrović. Kontakt telefoni 065 840 8388 i 065 840 2644, 065 840 8388 i 065 840 2644.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radio. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mjesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: gosti u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zarslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima posljednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Ćimo, namještaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije je reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.
5: Tin Radio.
6: Vaš muzički prijatelj.
5: Tin Radio 97,4.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov namještaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks namještaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon namještaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopon sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.

0: Alo mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.
1: Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi. Radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064-463-8418, 064-463-8418.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Kontakt 066-012-344, 066-012-344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064-3510-375, 064-3510-375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevije Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992, 069-2250-992.
1: Mali oglasi.
0: Klanici i preradi mesa Petrović iz Lešnice, potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 060-6896-130, 060-6896-130.
1: Mali oglasi.
0: Prodaja tronedeljnih pilića i pilića za klanje do 3 kg. Farma Mitrović. Kontakt telefoni 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim Radio. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mjesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
4: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
5: Tsunami, telefon 015-273-065.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, Kata. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa u najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme.
4: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
3: 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
6: Jaja M klasa 30 komada, Mek Kvin ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Pol Mlek Perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
5: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Svaki u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: To možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14, Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanolab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanolab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije, reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Lesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrteva 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Specijalitete Saroštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064-13-16800.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 970.

0: će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje. Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
1: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
2: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.
1: Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: Svaki u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Potreba muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: Tyka.
1: Tyka. Hit nedelje. Hit nedelje. Tim Radija. Sponzor hita nedelje. Tim Radija. Pekara Leka.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zaslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima posljednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Ćimo, namještaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Slušate Tim Radio.
6: Alo mala!
4: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
7: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi, radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064-463-8418, 064-463-8418.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Kontakt 066-012-344, 066-012-344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064-3510-375, 064-3510-375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevije Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992, 069-2250-992.
1: Mali oglasi.
0: Klanici i preradi mesa Petrović iz Lešnice, potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 060-6896-130, 060-6896-130.
1: Mali oglasi.
0: Prodaja tronedeljnih pilića i pilića za klanje do 3 kg. Farma Mitrović. Kontakt telefoni 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radio. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mjesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
3: 40 godina sa vama, Duga Petlovača.

0: Amen.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov namještaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks namještaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon namještaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: To je to. Tim Radio.

0: radio 97,4 MHz. Tim radio.
1: Pojačaj radio. Tim radio.

0: Upusti u svom, pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Ja sam Nataša Bekvalac, a vi slušate Tim Radio.

0: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
1: Euroša, M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
4: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na TIN Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na TIN Radiju.
5: Radio TIN. TIN Radio.
6: Slušate TIN Radio 97,4 MHz.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925, 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
2: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
4: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
2: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Jabuka Gala 1 kg 49,90. Sardina Gold Prima 125 grama 74,90.

horoskop za sredu, 7. oktobar. Ovan, osjećate povoljnije vetrove. Ukoliko budete vredni, prevazići ćete loš učinak prethodnih dana. Bik, niste baš potpuno otvoreni prema voljenoj osobi. Danas je bolje da manje pričate i više radite. Manjak energije za rođene u aprilu. Blizanci, imate dovoljno pomoći planeta za uspešne akcije. Iako ste preokupirani financijama, teško ćete uspeti danas da ostvarite planove. Rak, malo ste raspoloženiji nego prethodnih dana, ali i dalje postoji potreba za negovanjem strpljenja. Možete se osloniti na druge, ali potrudite se i vi, jer možete biti uspešniji. Lav, potrebno vam je vreme koje ćete odvojiti samo za sebe. Kada zanemarite važne detalje, često se dese problemi. Devica, neraspoloženje se nastavlja, ali teško da će vam pomoći durenje. Stalo vam je do boljeg statusa, ali ne ulažete dovoljno napora, naročito znanja. Skloni ste upalama. Vaga, ovo može biti vrlo aktivan dan za vas, osim ako neko od ukućana ne poremeti plan. Imate mnogo obaveza, a malo vremena da sve završite. Nije sjajno, ali imate dovoljno energije. Škorpija, posvetit ćete svu pažnju partnerima, a bilo bi dobro i da sputate svoju tvrdoglavost. Jak tempo vama uglavnom ne smeta. Ugroženi disajni putevi. Strelac, željni ste dobrog provoda, vreme je za žurku. Usporite malo kako ne biste previdjeli prepreke. Rekreirajte se više. Jarac, najbolje da se okrenete duhovnim sferama, jer tako možete izbjeći tenzije kod kuće. Obrazovanje igra važnu ulogu u vašem životu, ne zapostavljajte ga. Vodolija, za vas prepreke danas ne postoje u ljubavi. Preokupirani ste obavezama, ali ih većinu lako obavljate. Moguća glavobolja. Ribe, pokušat ćete da se malo opustite, ali nije dovoljno društvo mlađih da biste se osjećali bolje. Nemate dobru koncentraciju, smanjite troškove.

0: Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Lađerak.
1: Radio Hitova.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Njušković. Samouslužna autoperionica Njušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Mondat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015-425-083 i 064-437-4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etano Lab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015-381-336 015-381-336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.
4: Potreba muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-975.

0: Slušate Tim Radio na 97,4 MHz.
1: Slušate Tim Radio 97,4 FM stereo.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi, radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064 463 8418, 064 463 8418.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Kontakt 066 012 344 066 012 344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064 3510 375 064 3510 375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevije Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069 859-4600 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992, 069-2250-992.
1: Mali oglasi.
0: Klanici i preradi mesa Petrović iz Lešnice, potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 060-6896-130, 060-6896-130.
1: Mali oglasi.
0: Prodaja tronedeljnih pilića i pilića za klanje do 3 kg. Farma Mitrović. Kontakt telefoni 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim Radio. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mjesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL i restoran Markovići. Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 97.

0: Lasare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-682-2755.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
7: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
8: Tsunami. Telefon 015-270-925.

Radio 97,4 MHz. Tim Radio. Tim Radio.

0: Gosti u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340. 40 godina sa vama, Duga Petlovača.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, Bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima posljednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Ćimo, namještaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 80.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov namještaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: Komp Shop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Komp Shop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića je broj 26.
10: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 978.

mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: vremenske prilike uticati na vaše zdravlje. Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
1: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
2: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.
1: Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana.
2: Američki glumac i reditelj Ben Affleck izjavio je da više brine zbog uticaja veštačke inteligencije na decu i društvo nego zbog njenog uticaja na filmsku industriju. Kada je reč o Hollywoodu, Affleck smatra da će veštačka inteligencija uglavnom biti dopuna postojećim procesima, a ne zamena za filmske stvaraoce. On je rekao da je veštačka inteligencija korišćena za mnoge stvari u njegovom predstojećem Netflixovom filmu Animals, ali nije želeo da otkrije detalje. Prema njegovim rečima, veštačka inteligencija može da bude koristan alat u filmskoj industriji, ali ne veruje da će omogućiti nekome da jednostavnim unosom komande napravi film koji će ljudi želeti da gledaju.
0: Dnevni radio magazin.
2: Istraživači u Velikoj Britaniji koriste veštačku inteligenciju i robote kako bi kreirali digitalni muzej sa oko 70 miliona primjeraka životinja, biljaka, fosila i stena iz kolekcija širom zemlje. Projekat pod nazivom Distribuirani sistem naučnih kolekcija trebalo bi da omogući javnosti i istraživačima da putem telefona i računara pristupe zbirkama koje su do sada bile dostupne samo u ograničenoj meri. Skeniranje primeraka, uključujući fotografisanje i beleženje podataka sa često vekovima starih rukom pisanih etiketa, ručno bi trajalo stotinama godina, dok bi uz pomoć robota i AI posao mogao da bude završen za oko jednu deceniju, navode istraživači. U projekat je uključeno oko 100 muzeja, botaničkih bašta, univerziteta i drugih organizacija. Istraživači navode da će objedinjavanje miliona primjeraka omogućiti bolje proučavanje promjena u prirodnom svetu kroz istoriju, uključujući uticaj industrijske revolucije i klimatskih promjena, kao i preciznije predviđanje budućih promjena i gubitka vrsta. Kako su naveli, digitalizacija će obuhvatiti i fosile i stene, što bi moglo da doprinese istraživanju minerala potrebnih za razvoj zelenih tehnologija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije je reklama. Reklama na TIN radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na TIN radiju.
4: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
2: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, medenjak 300 grama Ženeva 89,90, toalet papir Perfetto 8 komada 229,90.

0: Prime Radio 97,4 MHz. Prime Radio.
1: Pojačaj radio. Prime Radio.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 978.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi, radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064-463-8418, 064-463-8418.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta. Kontakt 066-012-344, 066-012-344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064-3510-375, 064-3510-375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevije Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992, 069-2250-992.
1: Mali oglasi.
0: Klanici i preradi mesa Petrović iz Lešnice, potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 060-6896-130, 060-6896-130.
1: Mali oglasi.
0: Prodaja tronedeljnih pilića i pilića za klanje do 3 kg. Farma Mitrović. Kontakt telefoni 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radio. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mjesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
3: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
4: Tsunami, telefon 015-273-065.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na TicketsVisionu i Infinitiju.
1: Dušice, Karpa, znam dušo šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763 Trg oslobođenja broj 5 Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na TicketsVisionu i Infinitiju.
1: Dušice, Karpa, znam dušo šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763 Trg oslobođenja broj 5 Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
5: Jaja M klasa 30 komada, McQueen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30. Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
6: Slušate Tim Radio Prnjavor 97.4.

0: To možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Njušković. Samouslužna autoperionica Njušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Mondat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanolab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanolab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na TIN radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na TIN radiju.

Team Radio. Team Radio. Team Radio 97.4 MHz.

0: vremenske prilike uticati na vaše zdravlje. Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
1: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
2: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.
1: Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-682-2755.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
7: Tim Radio Prnjavor.

0: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes, plazma 2 kg, 1299,90. Deterđent za veš Duel Soft Lotus 7,2 kg, 999,90.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ima četiri blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Ćimo, namještaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na TicketsVisionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Tim Radio.
6: Tim Radio.
7: Radio hitova. Tim Radio.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov namještaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopen sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 971.

0: pola.
1: Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763 Trg oslobođenja broj 5 Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
5: Jaja M klasa 30 komada, Mek Kvin ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30. Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autopilonica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, autopilonica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila...

0: najpovoljnije cene. Vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
1: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
2: UASA akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo UASA. UASA pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. UASA akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Mondat i druge.
1: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi: Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
0: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015-425-083 i 064-437-4439.
0: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
1: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni: Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
4: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Firma Etanolab iz Šapca. U ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanolab 015-381-336 015-381-336.
7: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
8: Tim Radio.
1: Vaš muzički prijatelj.
8: Tim Radio 97.4.

0: Tačno je 23 sata i 6 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački Žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
7: Radio Hitova.
8: Tim Radio. Tim Radio.

pojačaj radio. Ćao, ćao Jelena. Pojačaj radio. Meni je kada mi je ona ljubav kao ranije. Pojačaj radio. Posle izviđenja, dobar dan i doviđenja. Al su srca htjela više. Pojačaj radio. Pored njega, koliko mu se daje. Tim radio, 97,4 MHz.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima posljednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Čimo, namještaj koji lako nađe smeštaj. Čimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.

0: Rezervišite termine za želje. Pozovite nas
1: 015-283-345 i 065-9974-974.
2: Ova kuća puna sreće, puna sreće i veselja.
0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov namještaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Tim Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA-00-0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.